0: abacuruzi abakora imirimo ibyara inyungu kumenyekanisha barimo kubikora
1: baratangiye yego bari kuza gahoro wenda mucyo tugamije muri iki kiganiro turaza kubakangurira
0: gushyiramo rungu kwihutisha
1: bakabyihutisha cyane kugira ngo igihe ntikibafate
0: yego ugiye kutusobanura rero abarebwa n'uyu musoro ni bantu ki hanyuma nawo usobanure
1: murakoze Shakim abarebwa n'uyu musoro wa avance ku nyungu n'abasora bose bakoze ibikorwa bibyara inyungu mu mwaka ushize wa 2025 bakoze ibikorwa ariko noneho baza kumenyesha n'inyungu kumenyekanisha umusoro ku nyungu zavuyemo bakanawishyura abo bose bararebwa n'uwo musoro wa avance ya mbere ku musoro ku nyungu ariko hari n'abandi nanone batabashije kubikora bakoze ibyo bikorwa bibyara inyungu kandi bagomba gutanga umusoro ku nyungu ariko batabikoze abo nabo mu by'ukuri uyu musoro babareba ariko hari ibyo babanza kubanza gukora bakawumenyekanisha bakanawishyura hanyuma bikabona rero kuborohera kuba ba deklara niyo avance bakanayishyura iyi ngiyi igihembwe cya mbere
0: yego muvuga ko urebwa n'abakora imirimo ibyara inyungu ingero z'abo bantu izihe
1: ni ingero ni abacuruzi bakora ubucuruzi busanzwe ubwo n'abasore bakora ubucuruzi busanzwe n'abubatsi se n'abari muri abatumiza ibintu mu mahanga babyoherezayo mbese ingero zose z'ubucuruzi tuzi bose bakora ibikorwa bibyara inyungu
0: amaradiyo amateleviziyo
1: bose
0: abayunguka se
1: abayunguka rwose umuntu wese n'urutonde rwaba rurerure ariko umuntu wese ukora ibikorwa bibyara inyungu itegeko rimusaba cyangwa se rimutegeka kuba yazimenyekanisha agatanga umusoro ugendanye n'izo nyungu yabonye
0: izi avance ku mwaka zibari zingahe
1: ku mwaka habamo avance eshatu hari iya mbere y'uko nguku kwa gatandatu iba yishyura igihembwe cy'ukwezi kwa mbere kwa kabiri n'ukwa gatatu hakaba indi avance ya kabiri yishyurwa mu kwa cyenda ubwo ibireba igihembwe cy'ukwezi kwa kane kwa gatanu n'ukwa gatandatu noneho na avance ya gatatu yishyurwa mu kwa 12 noneho rero hakaza kwishyurwa ayasigaye inyungu z'umwaka wose zimenyekanishwa mu kwa gatatu tariki 31 ariko ugatanga asigaye wakuyemo ya yandi watanze mu bihembwe kwa ari bitatu navuze
0: nuvuga ngo ariye yo mu kwa gatatu aba n'ubundi ari mu mwaka uba warashize
1: yego ariko aba ari ikinyuranyo cya bya bihembwe bitatu ariyo mpamvu tuvuga ngo na avance ku musoro ku nyungu
0: kuko ushobora kwishyura avance ariko umwaka wazashira ugasanga ari aho wahombye cyangwa se ugasanga warungutse cyane
1: cyangwa bigahwaniramo rwose
0: ari abo bijya bihuriramo nka saa sita
1: birashoboka biterwa n'ibaruramari n'imirimo yawe ukuntu yagenze
0: yaba ari tumba ridasanzwe hanyuma kinyuguti mwadusobanurira impamvu mwashyizeho avance y'umusoro ku nyungu
1: ubundi avance
0: ubundi kera byasoreraga rimwe ku mwaka
1: yego urakoze ni ukuvuga ngo avance ku musoro ku nyungu ubundi igenwa n'itegeko rya 2027 ryo mu 2022 ariko zishyirwaho izo avance ubundi icyumvikana nuko kwari kugira ngo bagabanyirize umuzigo usora kugira ngo igihe cyo kwishyura umusoro ku mwaka wose kwishyura rimwe urumva ko byaba bivunanye ariko agiye yishyura gahoro gahoro baba bamugabaniriza umuzigo wo kuyatangira icyarimwe ubwo ni ku ruhande rw'usora ariko harimo n'impamvu igaragara ku ruhande rwa leta mu ngengo y'imari n'igenamigambi ry'ibikorwa byo mu mwaka leta iba ikeneye amafaranga yo kugenda ikora ibikorwa yateganyije ahangaha rero birumvikana ko uko igenda ibona avance kuri ya misoro muzi ko imisoro ari uruhare runini mu ngengo y'imari y'igihugu ni ko babasha kugenda bakorana bya bikorwa buhoro buhoro bigatuma rero leta yoroherwa kunoza igenamigambi ibikorwa bigakorwa neza kurusha uko leta yategereza ku munsi wa nyuma cyangwa se ku kwezi kwa nyuma kuko itabasha gukora ibyo bikorwa byose byashyizwe mu mwaka ngo ibikore mu gihe gito yaboneye amafaranga yaziye icyari

0: ikigano gitegwe inkunga na MTN waruzi kwa interneti ya MTN Fiber yo murugo ihera ku muvuduko wa MBPS 50 no kuzamuka se kana kanyenyeri 843 rwego gukurikiza amabwiriza urabasha kwiyandikisha kwikonekta bwa mbere kwisubisaho guhindura package ugura buri kwezi no kumenya uko konti yawe ihagaze ku bindi bisobanuro no duhamagara kuri 3111 cyangwa twandikire email kuri sales.aw@mtn.com sales.aw@mtn.com Urameshe reka dutinde gatoya kuri MTN Kora Tune Awards nabwo twari kwa kabivuga neza MTN Kora Tune Award mugirimo kubidushakira ndagira ngo mbwire badukurikiye ko mugomba gutora abahanzi za televiziyo imiziki twitabiraho ugahamagara komiseri Kinyuguti mujya tare ya gufata kumva arimo akaririmbo karyoshye cyane iyo niyo bita Kora Tune Usa uwa mbere mu muziki miliyoni 12 MTN za izazi mushashura twese tubireba. Tora umuhanzi ukunda kuko harimo n'abasizi, harimo abanyarwenya, harimo abavugira inka ebana. Akanyenyeri 193. Akanyenyeri 2026.
1: Yego.
0: Akanyenyeri kode y'umuhanzi. Hanyuma kode y'umuhanzi ikura he? Uyivana ku gukanda akanyenyeri 193. Akanyenyeri 1 urwego. Wichikwa akanyenyeri 193 akanyenyeri 1 urwego ubone code y'umuhanzi ubundi noneho kanda akanyenyeri 193 akanyenyeri 2026 akanyenyeri ukiriho ya code y'umuhanzi urwego ukurikize amabwiriza utore umustari wawe bimeze bite
1: ndabona internet irimo rwanze kugira ariko turaza kubibona turacyari mu kiganiro turaza kubishaka turaza kubibona
0: turaza kubireba hagati aho ngaho rero ndagira ngo nongere mbwire badukurikiye rubyiruko basore inkumi mufite companies noya nizisumbuye SMEs ko mwemere ubunone gupiganira amasoko ya leta bitabasabye uburambe bw'iyo mirimo mwagiye gupiganira mbere iyo wabaga udafite uburambe muri iyo mirimo ntabwo apiganiraga iryo soko ngo bikunde ubu rero tugiye gutanga urugero rw'abakora imirimo works company zanyu ntoye nizisumbuye SMEs zemerewe gupiganira amasoko atarengeje miliyoni 200 ku masoko ya services z'impuguke mwemerewe gupiganira amasoko atarengeje miliyoni 50 ubu ni ubutumwa bwiza dukesha RPPA hanyuma ku masoko y'ibigemurwa na services zitari z'impuguke mwemerewe gupiganira amasoko atarengeje miliyoni 100 nabyuburambe tubasaba ntihagire rero ucikwa ikigo cy'igihugu gishinzwe gutunganya amasoko ya leta RPPA kirabahamagarira mwe mufite company ntoye nizisumbuye SMEs guhoza ijisho kuri website itangira kwa masoko ya leta yitwa umucho.gov.aw hanyuma amasoko arahari munguzo bisabwa mupigane muyatsindire mukore imirimo mwitera imbere muteze igihugu cyanyu imbere rubyiruko Rwanda rwejo bari namwe bategarugori amahirwe bacitse sinzi cyo mwazasobanura no butumwa bwa RPPA ubwo namwe rero mufite kampani zinto nizisumbuye muri mubarebwa n'abasora sibyo abatanga umusoro ku nyungu hanyuma rero turacyari kumwe na komiseri wungirije yitwa Kinyuguti akabashinzwe kwandika kureba abamenyekanisha yembe no kureba niba no musoro niba umusoro utangwa niwe turi kumwe nawe urumva ashinzwe yandikwa imenyekanisha niyishyurwa ry'imisoro niwe turi kumwe nawe rero so nanakubajije ikibazo hari companies iyo zigitangira muzisonera umusoro w'ipatani imyaka 2 hari abavuga bati rero ubwo n'umusoro ku nyungu usonewe iyo myaka 2 ese baba bari mukuri ijambo ni ryawe
2: urakoze ntabwo baba bari mukuri ubundi umusoro w'ipatante n'umusoro ku nyungu ni imisoro itandukanye kuba rero usonewe ku musoro w'ipatante imyaka 2 ntabwo bivuze ko usonewe n'umusoro ku nyungu ahubwo icyo gihe ushobora kuba usonewe ni nk'umugihe inyungu igicuruzo bagize mu bucuruzi bwawe kitarenze miliyoni 2 aho ngaho birumvikana ko waba usonewe ipatante ariko n'umusoro ku nyungu ukaba usonewe ariko hano hari icyo dusaba nanone usora agomba kutugaragariza ko igicuruzo yagize kitagera kuri miliyoni 2 icyo gihe akaba yabasonewe ariko yabimenyekanishije nubwo buryo bwonyine yaba asonewe n'umusoro ku nyungu ariko iyo zirenze miliyoni 2 icyo gihe patenti bisonewe ku ruhande rwayo nk'uko itegeko ribiteganya ariko kumenyekanisha no kwishyura inyungu ku musoro ku gicuruzo yagize cya miliyoni zirenga ebyiri byo itegeko riba ryabigennye uko nguko murakoze
0: hano yego yego bigenda bite ku bantu batangiye ibikorwa byabo byabyarira inyungu muri uyu mwaka uyu nguye turimo batangiye gukora business cyangwa se yes muri uno mwaka 2026 kandi ubu ngubu butumwa turimo gutambutsa n'ububashishikariza kumenyekanisha avance ya mbere y'uno mwaka avance y'umusoro ku nyungu ese abafunguye business muri uyu mwaka bo bimeze bite
2: abafunguye business uyu mwaka no kuvuga babonye tini z'ubucuruzi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu byukuri iki gikorwa cy'ubwishyu bwa avance ya mbere ntabwo kibareba ntabwo bo kibareba ahubwo bo kimwe n'abafite wenda imirimo yindi itari yo y'ubucuruzi dufate nk'abafite ibinyabiziga bikora ibikorwa bibyara inyungu babashije kubyiyandikishaho uyu mwaka abo nabo ntabwo mu byukuri umusoro wa avance ubareba ubwo icyo bazabanza gukora no kwishyura inyungu bazaba bakoreye muri uyu mwaka noneho umwaka utaha wa 2027 akaba aribwo noneho bategekwa cyangwa se basabwa kumenyekanisha izi avance kwa eshatu bahereye kuri ingiyi nyine y'ukwa gatandatu
0: iyo ari muri uwo mwaka ubwo umenyekanisha mu buryo bujumuje niko nabyita
2: yego yego
0: none ukurikiyeho akaba ari gutangira kumenyekanisha mu buryo bw'ibihembwe
2: yego
0: ibintu ariko cyane byinshi birasobanutse ariko n'ibyinshi hari gihe ngira ngo namenye imisoro ariko bwacya nkahora hari ibyo ntarinze
2: ariko ibyo birumvikana
0: birumvikana yego yego so hanyuma rero hari abafunguje bavuga ko bafunguje business muri RDB umwaka ushize hanyuma nibahita batangira gukora bisanga rero basabwa umusoro ku nyungu w'umwaka ariko batanamenyekanishije murabagiriye na
2: mu byukuri iyo wafunguje company cyangwa societe muri RDB ntabwo mu buyobozi bw'imisoro twamenya ko utahise utangira gukora ni ukuvuga ngo usabwa nk'uko itegeko rivuga kutumenyesha ko wakoze cyangwa se utakoze icyo gihe rero binyura n'ubundi mwimenyekanisha ry'imisoro iyo rero utatangiye ni ukuvuga ngo nta bikorwa bibyara inyungu wakoze muri uwo mwaka nta nyungu wabonye nta n'ubwo rero hari umusoro twakubaza icyo tugusaba ni ukumenyekanisha gusa kugira ngo hato utaba wafatwa n'amande nanone ateganijwe ku muntu utaba waramenyekanishije ko hari ibikorwa yakoze bibyara inyungu kuko mwibuke ko ushobora kubikora ibikorwa bibyara inyungu ariko izo nyungu ntuzibone cyangwa usugahomba cyangwa ukazibona ubwo rero niba utarakoze nta nyungu wabonye ariko